0: 방책의 장이 당한 그 졸동자. 우리 민사 소르카리바 올리지 펜션 고닝아. 블록 데벨롭먼트 오피서는 가뭄가 비니 필드 워커스 도가 비송 왔다 때문에 되게 송어 바이트 석만데랑 밀스 소톡 오로노 바테 도가 워망니 센서스 카이 워만데랑고 등타만자 산디에 워망나 펜션 고다케 온나나가 아로 비송나 데케 BPL 카드 테리엠 와 미롱 담 코미기파 미롱 코 크라이오나나가 아로 비송 마이바 베난 싱기자 사딩이 동아 옹오데 비송 코 호스피탈 지상나가 아로 인다크파 만데랑 동겐 추모데 바 엔지오랑 바 인다크파 감 코 자코라나 만나 인다케 닥틀나 아로 야 빌시랑 파 만데랑 쿠시용이 장이 탕나 만겐쯤 아로 바사고바 니케가 라마오바 인데케 라마레기파 만데랑 야 빌시바타고 만데랑 데 라마 바소트나게테 케닝아 마네 가리란 타라케르 뱅레잉아 아로 차뎀베랑 데 인다케파 만데랑 고 롱오데 라마오 니카옹오 데 우비송고 알람 자크리미 온디사 크로스카난 닥 차크나 만 나가쯤 아로 야 그믹스키야니 촌노닌 스콜로닌 이거 삭프라프라코스키 온나나가 인데케 다카니 치사 안징네 소사이티 바 인클루시브 소사이티 용긴 요노 비사랑바 크라게타 장니 탕나마나 달그프랑바 담베랑 차담베랑 아로 빌시랑 프랑 그먼콘 이와 쿠시용에 앞산 송살로 장기 탕나 만나겠다 삭프라프라칸 크라나 아로 크랭나 조통가나 만겐
1: ndide sir na ni thalat kamun gita government scheme wa mong phang chake jangge thangna man gen ya ganon je noktang rangon sakni jaksi sa ode wa mang sakanyan je mangan sini citizens rang omo babasi sotok pa sotok na bat ka parang wa wa mang sakni ni gisepon wa mang sakanyan wa scheme ko man again ma successan man again noktang
0: old age pension down in pet successan one family uni successan sa oninga indiba anga kadonga kasin sine uko sakni undisa thanga ko badiyata unde wa saksana unum wa sakniyan wa thanga chin choliina de man gensam aro ya scheme rango anga da chiga gan ta scheme rango mamang kadongi ja mene wade thanga paisani sa basagoba sarkari yu thanga dong jao de thanga manse wa indiba anjing ne society an indake bilsi rang pa mandirang ko nirok sandina nangen wo mangni anseng nge dongi jani salo sa dengarangi salo wang tak chakan nangen hospital ji sarangna nangen madrama hari blong tak chakan nangen
1: Yes, misalkan aku, anjing skim rangosan pangcakai gija, diba society o canggih tanganyo, jadi aku de meli nang rumi mau aw canggih tangan aman gen mau, ya rangci ni rocks misalkan aku tak naman gen. Naak na temsuing kepa sakantina mai ba, kupatian aku tak naman gen ma.
0: Angni ya. Ya katarangko ya programko ya kenatan mengeparang na ya aganani mengsasan cuma tan ya bilsi reanggapa basinia citizen ko nasumo manderabo wamangni advice ko rabo wamani kupatieni ko ambo aro wamangko manderana jothungabo aro wamangni ningnikani salo dakchakbo aro jerang retire ongaha aro retarung mamba unsa chuliya thanga paisara nongude ndag prang de khangal mandirang bilsirang pa khangal ge pa mandira songada mo dong pa mandirang ko sandi umang ko dakchakna jotun kabu jekai anchingni society ekdam healthy society ongi dong jangi thangen
1: da alo je topic ko don suwa ha wano phangchake ma pharang aro je mangan songsalo ruti jangi thangpa manderang babasi sotok pauna ko sakko jangi thangpa manderang na mai mai takpa government scheme rang dongachim hajalgni snio je echo ragatta ha wano phangchake mai takpa bano maintenance ko claim khana nangen warangni bidungo rongthale thalate nani ko da alo sir PL Sebastian agane nangaha anga beber akna thumsoeng ke pasakanti yarangni gman thalbate ma sia han anga beber a thela sir kna thumsoeng ke pasakanti ko mathela
2: Nasimangdao aini kata programu maintenance aro ma barang kosumsak ni rokani baksana bulsi riangamun rangna hazal gani sni aiko pangchake PL Sebastian baksa rokme CH marakni sungsandiani na agan gani rangko khnasona matna ha yan akaswani thura taon simang chigni kola chi ba jingwa hon dilioni ko atak ba bebet parati sms ke bahane vivs ke tarane program ko khnasona man gen yan akaswani thura